ساعت و زور دقیقه چو که ارگوین رادیو چا دیستی تر ارگوینه لابراتن دانه کجی کمه دانه کجی کمه علاقی چا فکره که ارفاق دنده اما دیمران در اگره دیستان فیل چکانه شکر تر آنگ دیمران درو رژی دانتان چنگانه جمیتا روژه آنگ کابین تکنیک دا چنگانه کراغنا فیدل که ار میکرا دی چنگانه ساله محمد ساله اما چا ترانه لوگو فرچنه موشانه لشفینه تندامنه یکانه الله رحم جنو السلام علیکم.